0: Radio Vladimirci.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: radio Vladimirci.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: radio Vladimirci.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerkama Dunji i Maši srećno krštenje žele tata Ljuba, majka Ana i baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova, kontakt telefon 060 807 2526.
2: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Unukama Dunji i Maši srećno krštenje želi baka Danijela Ilić iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 12.10. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnić, Jalovik, Vladimirci selo, Mesarci i Zablaće. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka za naručioca u naseljenom mestu Krnule. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnule, Vladimirci, Skupljen i Jalovik i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Krnić i Vlasanica. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 12 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa, 1 učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
8: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
9: Proverite zašto smo najpovoljniji.
10: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala.
11: lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata, telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
12: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
13: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku
12: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
14: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
15: Nešto novo,
16: nešto novo.
15: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
17: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci. Radio Vladimirci 89,5.
18: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.
2: Opa, opa, Gangnam Style!

Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: ta luda kuća?
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.
2: Osno Dorovića, naravno! Za društvo da se
3: Krajiška,
2: ušte!
3: Krajiška, Vevo, najbolja krajiška muzika.

0: Vladimir Ciradio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava. Ovi

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

19:25, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, slede mali oglasi i obaveštenja na talasima Radija Vladimirci. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara, telefon 061-611-4939, Vujić, Osečina. 061-611-4939. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra.

0: sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Firmi Atlas Cargo i Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062 856 4792. 062 856 4792. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produženi i povišen u staklima. B kategorija, Tamić Putar, zadnja serija 80, u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064 860 7520, Bata, samo pozivi bez poruka. 064 860 7520. Trenutna temperatura u Vladimircima je 11 stepeni, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Vladimirci radio.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
5: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitve prisustvo vernog naroda. Nakon osećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
4: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radno

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele Kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

Za vesele kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimirci radio.
1: Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede

0: Vladimirci radio.
1: Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele Kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiša.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragi Šuriznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiša.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: seljak u srcu i duši.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Za vesele kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimirci radio.
1: Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimirci radio.
1: Za vesele Kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Za vesele Kazandžije, Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimirci radio.
1: Za vesele Kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimirci radio.
1: Za vesele Kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiša.

0: Radio Vladimirci.
1: Za vesele kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.

0: Vladimirci radio.
1: Za vesele Kazandžije Radenka, Dragišu Riznića i Milojka Simića, ujedno srećen rođendan praunuku Filipu od pradede Radenka i pradede Dragiše.